0: برنامه کابل،
1: کابل دور است که من سلامت بکنم،
0: برنامه فرهنگی، تفریحی، معلوماتی و خبری برای شهروندان افغانستان مقیم ونکوور بزرگ. برنامه کابل روی امواج رادیو کوآپ 100.5.

0: سلام شنونده های عزیز، شب روزتان بخیر. امیدوار هستم خوب صحت سلامت باشین، روز و روزگار به خوشی سپری شوه. آرزوی صحت سلامتی تا ندارم. برنامه کابل است. عبدالحنان محمدی با جناب خلوتگر صاحب تا کمتر از یک ساعت در خدمت شما عزیزان می باشیم.
1: با سلام شنونده های عزیز، وقتتان بخیر، خدا کنه خوب باشین. برنامه کابل را با اخبار مهمی که مرتبط به افغانستان بوده و در یک هفته گذشته از رسانه ها نشر شده شروع می کنیم.
0: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرده که جنگنده های پاکستانی بامداد پنجشنبه 9 میزان مناطق مسکونی را در ولسوالی های شلتن و جوکام ولایت کنر و همچنین ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند هدف حملات هوایی قرار دادند. به گفته وی در این حملات 9 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. دفتر والی طالبان در هلمند اعلام کرد که در پی حملات هوایی به منطقه صفار در ولسوالی گرمسیر حوالی ساعت 3:30 دقیقه بامداد 2 خانه مسکونی تخریب شده و 4 غیر نظامی کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های محلی طالبان در کنر نیز گزارش دادند که در جریان بمباران ولسوالی شلتن یک منزل مسکونی هدف قرار گرفته که بر اثر آن 5 غیر نظامی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد ضمن تقبیه شدید این حملات آن را جنایات تجاوز و مغایر با تمام اصول بین المللی خواند. در همین حال وزارت اطلاعات پاکستان حملات هوایی این کشور به نقاطی از افغانستان را تایید کرد. این وزارت در بیانیه‌ای که صبح پنجشنبه 9 میزان منتشر شد گفت که این حملات هدفمند و برنامه ریزی شده در ادامه عملیات نظامی موسوم به غضب الحق و با استناد به اطلاعات دقیق استخباراتی انجام گرفته است. به گفته این وزارتخانه، اردوگاه ها و پناهگاه های متعلق به تحریک طالبان پاکستان و گروه های شبه نظامی بلوچ در 2 مکان مختلف در افغانستان به طور دقیق هدف قرار گرفته و در نتیجه آن 22 تروریست کشته و مقادیر زیادی تسلیحات و مهمات منهدم شده است. اسلام آباد همچنان تاکید کرد که عملیات ضد تروریسم نیروهای امنیتی پاکستان برای ریشه‌کن کردن تهدیدات با قدرت ادامه خواهد یافت. پاکستان پیشتر نیز نقاطی در قندهار، خوست و پکتیا را بمباران کرده بود.
1: روند سبز به رهبری امرالله صالح از انجام حملات در برابر نیروها و مواضع طالبان در ولایت‌های پنجشیر و کاپیسا خبر داده است. این جریان روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهایش 2 موتر رنجر طالبان را در دره حصارک پنجشیر منهدم کردند. با گفته روند سبز، نیروهای این جریان سپس از مسیر کوتل وارد نجراب کاپیسا شده و عملیات را در برابر نیروهای عبدالرحمن رئیس لوجستیک استخبارات طالبان در این ولایت انجام دادند. روند سبز درباره چگونگی اجرای این عملیات و تلفات احتمالی آن جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. طالبان نیز تاکنون به این ادعا واکنش نشان ندادند. این خبر در حال منتشر می شود که حملات گروه های مسلح مخالف طالبان در روزهای اخیر افزایش یافته است. نورستان از 3 روز بدین سو شاهد درگیری میان جبهه آزادی و طالبان بوده است. جبهه آزادی روز دوشنبه گذشته نیز از حمله در بدخشان خبر داد و روز سه‌شنبه انفجاری در دفتر والی طالبان در غور رخ داد.
0: مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه گفت که بستن خبرگزاری صدای افغان یا آوا و دستگیری زامن علی جاوشی، یکی از خبرنگاران این رسانه، تازه ترین مورد از سرکوب هدفمند رسانه های مستقل از سوی طالبان است. این مرکز از طالبان خواست خبرنگار آوا را فوراً آزاد کرده و این خبرگزاری را دوباره بازگشایی کند. منابع روز دوشنبه به افغانستان انترنشنال نیست گفتند که ماموران طالبان مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبیان و دفتر خبرگزاری آوا را در غرب کابل بسته است و شماری از مسئولان و کارمندان این نهاد فرهنگی و رسانه‌ای را نیز بازداشت کردند. و گفتیم منابع سید عبدالعظیم مجاهدزاده، سید گلاقا مصطفی و سید حسین محسنی از جمله افراد بازداشت شده و شمار دیگری از کارکنان این مرکز نیز موفق به فرار شدند. منابع به مرکز خبرنگاران افغانستان نیز گفتند که زامن علی چاوشی، خبرنگار آوا و 5 کارمند مرکز تبیان که از سوی وزارت عدلیه احضار شده بودند، سوم میزان پس از حضور در ساختمان این وزارت در کابل بازداشت شدند. طالبان تکنون درباره دلیل بستن دفتر آوا و بازداشت خبرنگار و کارکنان این رسانه و مرکز تبیان توضیحی ارائه نکرده است. این رسانه و مرکز به جمهوری اسلامی نزدیک بود و از اداره طالبان حمایت میکرد.
1: یک جنگجوی طالبان در گفتگو با یک گردشگر بریتانیایی گفته که در پنجشیر 14 تن را کشته است. ویل بیلی، گردشگر و تولید کننده محتوای بریتانیایی، روز دوشنبه 6 میزان ویدئوی سفر 4 روزه اش را با عنوان 4 روز در خطرناکترین کشور جهان در یوتیوب منتشر کرده است. در این ویدیو دیده می شود که در کنار جنگجویان طالبان به چند ولایت افغانستان سفر کرده و درباره جنگ، سلاح، زندگی شخصی، ازدواج و زنان با آنان گفتگو کرده است. یکی از جنگجویان طالبان در این ویدیو درباره گذشته خود گفته که پس از پایان مکتب در نوجوانی به یک مدرسه دینی در ننگرهار رفته که در آن آموزش‌های نظامی و جهادی نیز ارائه می‌شد. او همچنین از درگیری با جنگجویان داعش در کنر صحبت کرده و جنگ با این گروه را دشوارتر از نبرد با نیروهای آمریکایی دانسته است. در بخش دیگری از گفتگو او درباره دیدگاه خود نسبت به کشتن افراد صحبت کرده و گفته است که میان قتل به دلیل دشمنی و جنگ با کسانی که اسلام را به قول او نمیپذیرند تفاوت وجود دارد. وقتی بیلی از او درباره شمار افرادی که خودش کشته است پرسید، این جنگجوی طالبان گفت که در یک مورد در پنجشیر 14 تن را کشته است.
0: کنفرانس بین المللی اسلام آباد درباره افغانستان در بیانیه گفت که 42% پشتون‌ها در قدرت حضور دارند، در حالی که 58% دیگر شامل تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها و ترکمن‌ها کنار گذاشته شدند. در این بیانیه آمده است که اداره طالبان فراگیر نیست و مشروعیت ندارد. در بیانیه آمده است که کنار گذاشتن بخش بزرگی از جامعه از قدرت، زمینی بی‌ثباتی ساختاری را فراهم می‌کند. کنفرانس بین المللی بحران افغانستان و مسیر دستیابی به صلح روز 7 و 8 میزان در اسلام آباد برگزار شد. ماریا سلطان، رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا، بیانیه پایانی این کنفرانس را ارائه کرد. در این بیانیه آمده است که افغانستان با بحران دوگانه، حکومت غیر فراگیر و غیر نماینده روبرو است و اداره طالبان برای گروه‌های تروریستی پناهگاه‌های امن فراهم

0: در ساختار آن حضور دارند. منتقدان اما میگویند حضور افراد متعلق به اقوام مختلف لزوماً به معنای مشارکت سیاسی گروه‌های قومی و اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های کلان نیست.
1: منابع از تخار میگویند که مجده ازبک، شاعر، نویسنده و آموزگار ترک تبار از سوی استخبارات طالبان به اتهام سرودن شعر و ارتباط داشتن با بیرون از افغانستان همراه با همسرش بازداشت شده است. این منابع روز جمعه دهم میزان به روزنامه 8 صبح گفتند که همسر او پس از یک هفته از بند طالبان رها شده، اما از سرنوشت خودش اطلاعی در دست نیست. بر اساس معلومات همسر مجده ازبک از نظامیان پیشین بوده است. به گفته منابع مجده ازبک 5 فرزند دارد و ساکن منطقه هزار باغ ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار است. این در حالی است که طالبان پیش از این نیز شاعران و نویسندگان و فرهنگیان را در نقاط مختلف کشور بازداشت کردند. با این حال ادامه بازداشت‌های نویسندگان، فرهنگیان و خبرنگاران از سوی طالبان نگرانی نهادها و فعالان حقوق بشری را نسبت به تشدید سرکوب صداهای منتقد در افغانستان تحت سلطه طالبان برانگیخته است.
0: و آخرین خبر این که وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که 8 نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان به تاریخ 13 میزان در مسکو برگزار می شود و نمایندگان طالبان، روسیه و کشورهای منطقه در آن شرکت خواهند کرد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه 9 میزان گفته است که نمایندگان ویژه و مقامهای ارشد روسیه، طالبان، ایران، چین، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در این نشست حضور خواهند داشت. او افزوده که حیات طالبان بر رهبری امیرخان متقی، وزیر خارجه این گروه در این نشست شرکت می کند و سرگی لاروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز در آن سخنرانی خواهد کرد. قرار است متقی در حاشیه نشست با لاروف دیدار و درباره همکاری‌های دو جانبه میان طالبان و روسیه گفتگو کنند. همچنین در این نشست درباره همکاری‌های سیاسی و اقتصادی، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر بحث خواهد شد و احتمال دارد بیانیه مشترکی نیز صادر شود.
1: با تشکر از محمدی صاحب و همچنان تشکر از شنونده های عزیز که تا این دم ما را همراهی کردند. حدود 50 دقیقه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم شنونده های عزیز با برنامه کابل.
0: با تشکر فراوان شنونده های عزیز، ما رقمی که خلوتگر صاحب یادآور شد تا کمتر از 50 دقیقه در خدمت شما عزیزان می باشیم و آهنگ نخست برنامه را خدمت شما تقدیم می کنیم از داوود پژمان. پس از آهنگ دوباره در خدمتتان می باشیم و ما همراه باشیم.

0: ترانه بود از آقای داوود پژمان که البته شعری ترانه از حضرت خداوندگار بلخ مولانا جلال الدین محمد بود. محمدی صاحب اما در خبرها شنیدیم در مورد یک اعلامیه از مرکز خبرنگاران افغانستان.
1: بله دقیقا، خلوتگر صاحب مرکز خبرنگارای افغانستان گفته که صدای افغان یا خبرگزاری صدای افغان یا آوا بسته شده و چند تن از کارمندان از او دستگیر شده و همچنان یک مرکز دیگه هست به نام مرکز تبیان و از اونم تعدادی از کارمندانش بازداشت شده و تعدادشان فرار کردین و مرکز خبرنگارا گفته بازداشت از این خبرنگارا و کارمندان رسانه‌ای خودش در تازه ترین مورد میتونه یک سرکوب هدفمند بر رسانه مستقل از سوی طالبان باشه.
0: صدای افغان یا آواپرس از جمله نخستین خبرگزاری‌هایی است که بعد از سقوط دور اول طالبان در افغانستان ایجاد شد. البته اونا آموزش‌های را در مشهد ایران داشتن، افرادی که اونجا فعالیت میکرد، ولی حوالی سال 2002 اونا فعالیت در کابل و در کارته پروان کابل شروع کردند. این مرکز تعدادی از خبرنگارایی را که پسانا در دیگر رسانه ها خبرنگارای صاحب نام بودند تربیت کرد و به جامعه رسانه‌ای البته از نظر تجربی تقدیم کرد. اما مرکز تبیان، ما شما محمدی صاحب شاهد هستیم که حوالی سال 2019 یک گروهی که او زمان تازه حداقل فعالیت های دهشت افکنانه در افغانستان شروع کرده بود زیر عنوان نام داعش یک انفجاری را در غرب کابل انجام داد، انفجاری که در یک سمینار یا یک درس علمی انجام شد. دقیقا این انفجار در مرکز تبیان انجام شده بود. ما به عنوان یک خبرنگار و به عنوان یک مدافع حقوق خبرنگارا چون انفجار در بین خبرنگارا انجام شده بود اونجا رفتم و وقتی که ما اونجا رسیدم انفجار دوم اتفاق افتاد. البته انفجار دوم تعداد بیشتر افراد را کشت و وقتی که ما از انفجار دوم فرار میکردیم انفجار سوم اتفاق افتاد. گفته میشد که چند ده نفر کشته شده و اکثریت خبرنگارا بوده. به هر حال ما شاهد تقریبا کشته شدن جمعی حدود 12 خبرنگار همزمان در یک روز در این مرکز تبیان بودیم. حالا ما طالبا هم آواپرس بسته کردن یا هم خبرگزاری صدای افغان و هم مرکز تبیان افرادش دستگیر کردن. ما فکر میکنم در این زمینه یک مصاحبه هم داریم محمدی سن.
1: بله دقیقا مصاحبه داریم با جناب صدیق‌الله توحیدی، حتما مصاحبه را میشنویم. پس از مصاحبه دوباره در خدمت شما شنونده های عزیز میباشیم.
0: بله مصاحبه مشخصا در مورد آواپرس یا تبیان نیست محمدی صاحب، در مورد وضعیت رسانه های برون مرزی است که ما ابتدا از جناب توحیدی پرسیدیم که چگونه رسانه های برون مرزی که نهادهای مستقل و آزاد شمرده میشن و مردم به این نهادها دل داده تریبیون شده برای طالبان در افغانستان.
2: در مورد بی بی سی خواهم باید عرض کنم که در حال حاضر که شما صحبت میکنیم نمایندگی دفتر بی بی سی در کابل فعال است و فعالیت این نمایندگی بر اساس یک پروتکل میان بی بی سی فارسی و وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان صورت میگیرد. بعد از این که صدای امریکا، رادیوی آزادی و بی بی سی را طالبان بستن، بی بی سی دوباره با تماسایی که با گروه طالبان گرفتن بالاخره با قبول یک سری شرایط آماده شد طالبان که اجازه بدن که اینا در داخل کابل فعالیت کنند. یکی از اون موارد،
0: یعنی بی بی سی از او ارزش‌های خود عقب نشست تا با طالبان.
2: بله مثلا بی بی سی کابل هیچگاه بحث مسائل امنیتی رو پوشش نمیده. شما صفحهشان ببینین و پادکست رادیویشان بشنوین، تلویزیونشان ببینین، بسیار کم اتفاق مفتد جز از این که خود طالبا مثل که طالبا مواردی را لازم میبینن رسته قتل و واریانا و اینا میتن که نشه شد و بی بی سی هم میتن. بی بی سی عملا خودش اجازه فعالیت آزاد رسانه ای را مثل که در 20 سال گذشته 25 سال گذشته داشت یا در 20 سال گذشته داشت و ندارد. و در همین حال اطلاعاتی که من دارم رئیس دفتر بی بی سی فارسی با طالبان پروتکل امضا کردند که موسیقی نشر نشود، موسیقی نشر نمی شود، مصطلحات به اصطلاح مصطلحات ملی دوران جمهوریت جدا رعایت می شود مطابق مصطلحات جعلی که در قانون اساسی افغانستان. مصاحبه با کسایی که مخالف حکومت اداره طالبان است بسیار کم در بی بی سی صورت میگیرد، حتی در صفحه سعی میکنند چیز مغایر پالیسی طالبان به نشر نرسد. اما در مورد سایر رسانه ها یک ایده متفاقا از همکاران ما شما به این فکر هستند که خب یک جناح طالب هم هست، مخالفین هم یک جناح هست، اینا باید خبرهاشون متوازن داشته شود، در حالی که هیچ کسی شاهد نیست که نماینده القاعده با سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا یا سخنگوی قصر سفید توازنش برابر بوده باشد در نشر خبرها. در حال حاضرم هیچ کس شاهد نیست که از طریق سینن یا رسانه آمریکایی نظریات وزیر خارجه ایران در برابر نظریات رسمی حکومت ایالات متحده آمریکا نشر شود، وقتی که دشمن تعریف مشخص میگیرد، مانندی که دشمن تروریست است، دشمن مغایر مثلا ارزش های نیولیبرالیست است و اینا، موقف حکومت ها ممتر است. در زمان اشغال شوروی نه تنها که خود حکومت های بعد از 57 مصاحبه نمی کردن با بی بی سی، بی بی سی هم خودش هم مکلف به رعایت توازن در مورد اخبار مجاهدین و خبرهای حکومت بعد از 57 نمی دید. اما متاسفانه در حال حاضر سعی میشه که این هم یک نوع تطهیر طالبان است، یک جناح هست، یک جناحی است که دفکتو است و قدرت رسیده، از اینا هم باید نظرشان منعکس شد، حالا که این تریبیون دادن به گروه تروریستی قاسب است که افغانستان را اشغال کرده.
0: آیا کار افراد از جناب توحیدی صاحب یا نه سازمان بی بی سی چنین پالیسی را داره؟
2: نه سازمان بی بی سی چنین پالیسی را داره، چون افراد بدون اجازه دایرکتر جنرال بی بی سی حق نداره مثلا که مسئول بخش فارسی یا پشتوش با یک حکومت پروتکل امضا کنه یا دیگه زمین ها با توافق برسه که ارزش های بی بی سی زیر پا نهاده شود، تو نیست. حتی به صفحه بی بی سی مراجعه کنیم موارد شما میبینین که نشر شده که بسیار چی نیست، بسیار حساسیت برانگیز به طالبان نیست و حتی یک ماه دو ماه از مطالب صفحه بی بی سی میگذارد اما چی نمیشود، آپدیت نمیشود، مطالب تازه نمیگیرند، بسیار کم است مطالبی که لحن تند داشته باشد در برابر طالبان صفحهش نشر شود، شما پادکست رادیویی و برنامه تلویزیونیش هم بگذارید.
0: ای در ذات خود تریبیون دادن برای یک گروهی که حتی بسیاری کشورها سازمان ملل هنوز افرادی گروه را به عنوان تروریست ها به رسمیت میشناسه، ای به نحو تضییع حق مردم افغانستان نیست، زایی ساختن حق مردم نیست.
2: باور معنی است که این چشم پوشی از حقوق 20 لک دختر افغانستان است یا 2 میلیون دختری که از مکتب مانده، چشم پوشی از هزارها کارمند دولتی زن است که امروز در خانه نشستند، چشم پوشی از ضایع شدن حقوق مردم افغانستان است که در یک اداره زندگی میکنند که نه قانون اساسی دارند نه سایر قوانین وزیر رعایت میشوند، در حکومت را با صفات تروریستی اینا تحمل میکنند در افغانستان که هر روز مرتکب نقض حقوق بشری است. لحاظ ادعای بلند بالای حمایت از حقوق زن و حقوق بشر ادعای است که دیگه به سادگی قابل پذیرش نیست.
1: صحبت های جناب آقای صدیق الله توحیدی از خبرنگاران پیشکسوت افغانستان با هم یک جا شنیدیم که نظرشان در مورد رسانه ها و رسانه های برون مرزی هم یادآور شد و شنونده های عزیز حالا چه خوب است در این قسمت از برنامه یک ترانه بشنویم و پس از ترانه برمیگردیم. البته ترانه از غزل عنایت است و پس از ترانه در خدمتتان میباشیم.

0: ترانه زیبایی بود با صدای غزل عنایت، البته ترانه به زبان پشتو.
1: بله شنونده های عزیز و بازم شما را خوش آمدید میگیم. خلوتگر سپ، البته ما در جریان برنامه یک مصاحبه هم داشتیم، البته در رابطه به موضوع افغانستان، یا در کل میتونیم بگوییم در مورد وضعیت کشورهای آسیه یا خاورمیانه، و شما مصاحبه داشتین فکر میکنم.
0: بله، امور رقمی که ما مشنویم در خبرها که وضعیت ایران چطور است، وضعیت عراق چطور است، وضعیت یمن چطور است، وضعیت عربستان سعودی چطور است، از طرف دیگر رابطه طالبا و حکومت پاکستان چی رقم است، پاکستان میای افغانستان رو بمبارد میکنه، و از طرف دیگر هم رهبر طالبا هم تمامی امو به اصطلاح مسئولین نهادهای نظامی طالبا خاموش هستند، انگار منتظر ای هستند که پاکستان بیایه و تنه بگیره. اینه طور یک وضعیت پیش آمده. ما مصاحبه انجام دادم با فهیم کودامنی، یکی از دیپلمات های افغانستان که قبلا البته دیپلمات بوده در تاجکستان، و همچنان کسی است که روزنامه‌نگار بوده پیش از اینکه دیپلمات شوه، و امی وضعیت و خبرها را بسیار از نزدیک دنبال میکنه. ما ابتدا از آقای فهیم کودامنی پرسیدم که با توجه به وضعیت منطقه، چی خاورمیانه چی شبقاره، وضعیت افغانستان را چگونه میبینه؟
2: این وضعیت منطقه ما از امروز تراب نیست، اتفاقا در همین نیم قرن آخر از خاورمیانه گرفته تا جنوب آسیا وضعیت ملتهب بود، حالا بیشتر جنگی شده، قوای نظامی کشورهای مختلف در دو دهه اخیر به منطقه پایشون فشانده شد، و من فکر میکنم که با این که بساط تشدد و افراطیت در منطقه برچیده نشد، اینا کشورهای مختلف و سازمانهای مختلف تحریک میکنن به جنگ کردن یا مداخله در اون منطقه.
0: حالا با توجه به آنچه که امروز میگذره، ما کم از کم در 100 سال اخیر شاهد چنین وضعیت نبودیم. منفی بحث جنگ جهانی دو، هیچ گاهی مثلا ثبات منطقه به این اندازه متضرر نشده بود. با توجه به این گپا، افغانستان یک کشور بسیار ضعیف، یک کشور بسیار از نظر نظامی، ولی از طرف دیگه به عنوان هارتلند یا قلب زمین برش میگن، ما شاهد چی سرنوشت خواهیم بود؟
2: متاسفانه جناب خلوتگر صاحب گرامی، کشورها و سازمانهای انقلابی در اون منطقه از گذشته به این طرف وضعیت خراب ساختن. روسیه که وارث اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی است، خب اینا بودن که آمدن براندازی را اشغال شروع کردن در اون منطقه، و هنوزم روسیه بنوان یک کشور مداخلگر، تهدید کننده و ترویج کننده رب و وحشت در هم در همسایگیش در اوکراین، حتی تا آسیای میانه و کشورهای دیگه هستن. چین بنوان یک کشور دیگه که حامی بیعدالتی، ظلم و حتی گروه های افراطی اشغالگر شبیه به طالبا در اون منطقه، که من فکر میکنم که اگر یک اجماع جهانی برای صلح در اون منطقه نشه، همی آتش را که خود گروه های کشورهای به اصطلاح انقلابی افروخته بودن، مثل که در گذشته دامن روسیه را در چیچن و داغستان و اون طرف ها گرفت، دامن چین هم این آتش میسوزانه و منطقه را خاورمیانه را بیشتر از این ملتهب میسازند. جنگ یمن با عربستان سعودی، ما خو میبینیم صفقه مذهبی گرفت روان از هر روز، در کنار از اینکه بعض از کشورها از این جنگ حمایت میکنه و هر کدامشان متحدین و حامیهای خود دارن. موضوع افغانستان حادتر شده میره، هرچی که کشورهای مختلف از این گروه اشغالگر و تروریست حمایت کرده میره. ما میبینیم صف مردم افغانستان در برابرشان متحد میشه، و مردم افغانستان زن و مرد نه فقط در برابر طالب ها، بلکه در برابر حامیان طالب حساس شده روان است، و خیلی عادی در اکثریت ولایت های افغانستان در مجالس و محافل همیشه حتی صحبت های عامیانه ای که میشه، مثلا عام مردم حکومت طالبان را حکومت اونها یا مثلا موترهایشان یا نظامی هایشان یا تفنگدار هایشان طور خطاب میکنه که اینا همهشون یک چیز بیگانه است، یک تافته جدا بافته از مردم است. و در همین 5 سال حتی با همون شعار مذهبی و قومی هم که در گذشته طالب سربازگیری میکرد، در همون بسترهای خود فرهنگی یا ایدئولوژیکشان هم نتونستن اینا جایگاه و پایگاه درست پیدا کنن.
0: با توجه به وضعیت جهانی تو احساس میشه که غرب داره از منطقه در مجموع بیرون میشه و منطقه را به حال خودش میگذاره؟
2: غرب فقط یک کشور نیست، من باورم نیست که کشورهای عضو دیگه ناتو بنوان جاندارمه که در اون منطقه محسوب میشدن و هنوز هم محسوب میشن باید ابتکار بدست بگیرن. من زیاد طرفدار عزیزم که هم پروسه های روی دست گرفته شوه که مشکلاتی که در اون منطقه از افغانستان گرفته تا یمن تا عراق ایران حتی آسیای میانه وجود داره، این مشکلات بنیادی حل شوه و دولت های ساخته شوه پاسخگو به خواستهای مردم و برآمده از خواست و اراده مردم.
1: صحبت های فهیم کدامنی از خبرنگاران و دیپلمات پیشین افغانستان با هم یک جا شنیدیم و شنونده های عزیز در این قسمتی از پروگرام باز هم یک ترانه داریم، ترانه را با هم یک جا میشنویم و پس از ترانه باز میگردیم. ترانه از آقای دلاغا سرود.

0: شنونده های عزیز، صدای ما را از برنامه کابل از طریق رادیو کوآپ در ونکوور کانادا روی موج 100.5 FM میشنوین. شما میدانین که یک بخش برنامه ما بخش فرهنگ است. در این بخش فرهنگ محمدی صاحب بازم روی واژه فرهنگ مسک صحبت شده.
1: بله دقیقا نمی رقم است خلوتگر صاحب و شنونده های عزیز. خلوتگر صاحب یک صحبت داره بازم با جناب استاد مسعود بدخش و از ایشان پرسیده در رابطه به فرهنگ و برخی از نکاتی که ضروری است. میریم مصاحبه ایشان هم میشنویم و پس از مصاحبه دوباره در خدمتتان میباشیم و ادامه برنامه وجود داره.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه قبلی آمدیم که فرهنگ از دو واژه ترکیب شده بود، فر و هنگ. اینا نظرات متفاوتی دیگه هم هست در رابطه. در زبان پهلوی یا در آثاری که از زبان پهلوی به دست آمده، تقریبا امی فرهنگ به صورت فرایانگ آمده و فراهنگ آمده. ای که فرایانگ یا فراهنگ از این چگونه به اصطلاح ما امروز استدلال میکنیم که بیرون بتیم که اصلا لغت فراهیختن و فرایختن که اولش به هید و چشمه است، دوستان متوجه شوند، دومش به یا است. اینا در زبان پهلوی استفاده شده و از امی صورت هایی که ما ذکر کردم در زبان پهلوی فرسنگ را ساختن.
0: استاد بحث فرسنگ اما واحد شمارش فاصله یا نه مسئله دیگه است؟
2: نه اون نیست. نه اون فرسنگ یا فرسخ او یک چیزی دیگه است که گفته شما واحدی است که برای وقتی که ما میخوایم زمان را حرکت بکنیم و طول یک کیلومتر و گپا را در نظر بگیریم، فرسنگ و فرسخ که اشاره یک شش که مثلا یک اشاره شش کیلومتر است.
0: بله.
2: اون چیزی جداست. این فرسنگ ترکیبی است که در زبان پهلوی بوده، به جای فرهنگ فرسنگ میگفته. ما قبلا گفتیم که فرتنگ هم میگفتن و فرهنگ هم و فریانگ هم میگفتن، یعنی هم به ایده چشمه تلفظ میشده، هم با یا تلفظ میشده، هم با تی تلفظ میشده، هم با سین تلفظ میشده. از امی کلماتی را که من بیشتر یاد کردم آمدن ساختن فرهنج را، نه تنها فرسنگ را، فرهنج را و فراهنج را و فرایانج را و فریانج را. امی واژه‌ای که امروز ما را تلفظ میکنم که برگرفته شده از همین ریشه است، هنجیدن به هید چشمه و انجیدن به الف، هنج زدن یا انج کشیدن. کشاورزا یا دهقانان ما هنوز هم وقتی که سرزمین کار میکنن میگه انجن بزن، هنجن بزن. تقریبا از همین مستره، از همین ریشه است. بعضی دوستان میگه ایرانی است، مربوط به ایران امروز است. این اکثرا بعضی دوستان که با زبان کمک ناشنایی دارن یا این صبغه شکلی ایرانی میتن، در حالی که ریشه ای از این در کشور خود ما هسته، در میان دهقانان و کشاورزان ما وجود دارد. در روستاها هنوزم هنجیدن، فرهنجیدن، هنج زدن، هنج کشیدن هنوزم وجود دارد. این کلمه دودهنج دمون دودکش است که امروز ما استعمالش میکنیم. هنوزم در بخشی از روستا که بروید دودهنج میگن.
0: استاد بخش هنجیدن و انجیدن اون رقمی که گفتین در تقریبا شمال افغانستان هنوزم مروج است. از طرف دیگه خود پیشوند فر در کلمات مثل فرزانه، در کلمات مثل فروند به نحوی هنوزم وجود داره دیگه.
2: کاملا پیشوند فر بده ها پیشوند فر امیل ازه در میان فارسی زبانان افغانستان، حتی اقوام دیگه که فارسی گپ میزنه مثل اموطنان ازبک ما و شما، اموطنان هزاره ما و شما، بله هم فرش وجود داره، هم هنگش وجود داره، هم سنگش وجود داره. این همین لغتی که ما امروز آهنگ، سراهنگ، سرهنگ و هنگ که تلفظ میکنیم، دقیقا این همون واجه های سراهنج، سرهنج، و هنج باز از هم مستر هنجیدن است. همین قد خودی فرهیخته و فرهیختن در حقیقت از همون مستر آمده. ناصر خسرو یک جمله داره، مگه به هنگام هم به فرهنگستان کردن، یعنی در زمانی که من مناسبی حال و حالم بود مره واردی یک دایری یک فرهنگستان رو من این مکتب گرفته و من این مکتب رو به اصطلاح محل درس و تعلیم گرفته آدم. فرهنگستان رو به من این مکتب گرفته و فرهنگ به من این درس و تعلیم و هوشیاری و زیرکی و ایگه پایده سایه. مثلا صنایعی که میگه که مرد را در هنر بفرهنجند تا معنی از سرش بیاهنجند. عنصری به کار برده، مگه اگر میخواین که صاحب گنج و سرمایه از لحاظ مادی و معنوی شوین، مگه از قناعت و فرهنگ جستجو کنین. مگه در قناعت و فرهنگ است که شما صاحب جای و گنج و هنر میشوین. اما در زبان عمومی و دایره استفاده ما مردم، فرهنگ یک جایگاهی داره که در تمام دایره المعارف ها و واژه‌نامه ها و لغت‌نامه ها که شما بروین، اینا معانی مختلف را برای فرهنگ دادن، از ادب، عقل و ادب، هنر، سلیقه، هوشیاری، چابکی و در مجموع اگر بگیریم همه زمین ها کلش آمده در زیر چتر فرهنگ. یعنی فرهنگ تنها یک معنی نداره و تنها در یک مورد استعمال نشده، اینه به صورت مفرد هم استعمال شده، در جای خاص هم استعمالش کردن، ولی برای یک کلیت بسیار کلان فرهنگ استفاده شده.
0: پروفسور مسعود بدخش استاد پیشین دانشگاه کابل بودند که در برنامه فرهنگ و در قسمت فرهنگ با ما صحبت میکردن. محمدی صاحب آخرین دقایق برنامه است، لطفاً آخرین ترانه برنامه را به شنونده های عزیز معرفی بفرمایین. ما از جانب خود با شنونده های عزیز خداحافظی میکنیم.
1: شنونده های عزیز، آخرین ترانه برنامه از قیس الفت و یلدوز است. شما شنونده از این آهنگ باشین تا برنامه بعدی که دوباره در خدمت شما از آن قرار میگیریم. همگی شما را به خداوند یکتا میسپاریم. ایام به کامتان بدرود.